0: zumda, ziki koro, yigri nazo, jandu yangjie me rimu yongzo, depchoro, ningme chulu jela losum jangna oshi. Togar shepchung cirin wangye ki, gebul hasangi gomne, sobu chungarda, dale lama kuchin, dunba kesan yatsu, mewan pola wa sunam doge, wang gyormi namge jegi gop, nga chir, shigizi zongpyunta, jagzi chibu zongi zongpyun, pyunsane si shungi chungkoro, zibyun, galyun jegi genshi nyungwata, lakbardu kongki, galyun kona long sumchu sopsi nang nyungshin, rangnam galyun dobju jeba zam chubji ki chilute, jilu chikdung dunge chukchu risunlor gongba zopshi. Togar shepchung cirin wangye ni turib chokye be pyo ki bunri gyawe chwe na nyanja hindu chiwe zumri kejian shik yinbada. Kong ki mingwan dobju ta, shunu dami ki demgyu, sangye ki chungrib genyi shenjar, yakar ge dang pyo ge nyi shenjar ki nyerku daju sechi gali chengwal dribo shiba so zam na yue chik. Tekun ki chwe ni shunu dami ki demgyu ta. Mingwan dobju nyi ni gigab china tu gecha dan shokin hindu chenpu yubashi. Shunu dami ki demgyu jiba tini, dogar shepchung cirin wangye ki gu shunu tuisu jagzi chibu zongki zongpyo nangrin uzamne juu dogar zhashi rabdian tu zogbar nangshin. Nyanjib tsekchor ki lamne shebe demgyu rinmu tini, pyo miri ki zogla gyamzu chenpyo nangki wedong chowe jenor ki chayshikri. Demgyu te nang, zomba pyo sunyam tenpe tambi mangbo go ne mi su nye ta yu ki zanjung sanpe charko suwa nimang pyusum chokba ngansum shin chi yu pa ma se cekjor ta nganju nam je te nyanjib ta kodion sa ba na wu pyo ki dajur pyusum chokbo mang ta je ba je ki zum yi te loba bu cu iwan cho tu ba chungwa ma se zum cu te minna penju lingmyo ta yu ki zanjung chawa tunki gangshik le zinpe dawa suwa cikjie nyangaki tuani chibata. Chawe gyurimda, sungye tu gobe, minne samlu tungchui so ciklu tuwa chi yobe, jelu beme zumlu ki namba tang denba. Demgyu te, langzu pyunsum chokbe lu le genkyu sangbyu jeba tang jawar. Demgyu ki so de, zumba po nyi ki, jocha ma lu ba, nyanga me longki shung cemar jokba chumata. Gopche gokur shik de, cikang mengnyu jiri jebe to, Jöche tuyantang tsambi gen namgyang, nyamsi ki jene, ngunbar chunbar zela. Cikjie nam, cikang rintung jiri denyang. Cikbar zhetsun ki, cikang shirir debaji zine gen de, dunbe nyanga ki zawe suyun torne. Cikang mengyung jiri ki gen nam, nyamsi ki chi yubati. Nyanga me lome shungtun ki, jugu yangbar kurbe, liki pu yubashi.
1: Shamla lingye ne, dogar shibchung cirin wangye ki zambata. Chamba genzen la ki shuta nan shing, pyonchong mima bichun kang ne bichun nang we, pyo ki nashung jinglu ki zemzhu rimu nye ki chenshi yinba. Shunu dami ki demgyu jiba, pyo nor ne tante pyo ge long jing ki gechui tang tunbar, zumji wen cham tang cha ne yang jun shiba di, liu nye nye ba di senro nang. Tedar samde gyong we ne ti ne song song o le, nagrung tukbu lam chi zam tu du we zi. Lamgya dang jebe chowa zewe letu, chowa tetang nyewe loa shingna, jendien ki junxing, numxing yeka dukba, zawa denjing zimu ngunbar towa shik tongni, dube ngunbar changdi, xing ti zimu ro siba xunyu zingni. Kato chiru pyunsum chobe jebu langdi lar junba tili pabi zi, xing ti yeka nime chasir ki nimxing, cherchu ngardang denbar cheba xin, Chisha zimu kibzitar nowa, buchi we tang denba, leki chibu, chidu suiba tang rawa shiki zimuru kurbe shukki pabali, gangba chichir meti, junba tili xingdu minba xindu lungwar kurbata. Ter sumu chakbu dungbe, sala jishin lu nam nune, xin duishi, mik yowa mebar kurdi, sashi chakki mar chakja dabarshi. Ter siba shunu sumu suyobar kashin ning jiji tardu dukba gebu shunu ta yewoma niki tongdi ribdu jikshin giyawar kyunni. Te chungtu rimur chibi namba jawe miki tashin tabla mungbe dinyamdu samba. Kima ning nyeshin kuibar tawe chua ditara nyam nyesu kyurba bangdu ni machi gadubki nesam sibi gendu jube tu ni mi.
0: dila sowar kebe memba tajang mochi na siba shino chita ki shakbe simbar manchur chang di sungu le kyobe tep shene gayang mochi nyamna tamche du nge shing nying me kawar tenu mu shing chunpa te kone chungtu nyebarshi nangbar tani tepchi shikze shi pencun tamtu mawe tse yungu ma mungbe jibde thokpa meba konar digeji dagi milam lani chengchub senbe kangmar kuybe tenne le chwewar gyuru shi mi mewgi teni tuyema jibde chengchub senbe kangmar ni zaytu mebe jiru shi suwe gebu shunu yishi ki duzi nyeba debu gadi la rikbar gyurne dinyam chengchub semhi chawa dawe shenjibar zimba yindi te debu chamba tang nyingji changbe samba ni dagi kiwa mangpur kumbar che, jibar che, gwen chubar chebe nge kangmar ki tila soa chimbar chao nyamdu samne meba. Leksu shirib dengi jen shunu makyu melam sang, dawe shenji chengchub sem nyingji zawa ribduk den, dagi kangmar chungne kyang dachwa chili gewar cha, tuangmi tuni dide lu, yangyang langyang tuen gyurwa chazam mebar marung kyuru, dirin dinni tuendenki Ningbo langla zunbarcha shi sungdi, shibla dikbe dowa ta long shi gowa na, yungu man jikshin darwar kyunne suyba. Bendien changjin jubi wangbuki mada gewe ledi zhumi ce, dagde ningju cemar kyurba min, ngyuma melam sheja zunbi chu, ndemi luwe rengshin beryang cha, gwenkyu labjin jula duki de, masu lakde che du dagi gu, lambi chuna nidu dunmi sa. Keti ngibar penchar kyunnaya, kanshi chendi nyamni kyurbe kyang, didar dungwe chomna gyunkyu xeb, tumbur kyurba dangja chidara su. Nume kangla changsim kangmar ki penshi rikchi xiongde ma tongshin. Ngirab ketan genbyu ngakchu kyang, matu tijir melam chubye chu, dindar susik yedun rungwa yin xe su yang, doadu mebe nyangdubki tamja gyune, yang sungba. Jekdiin nani melamdang gyumay shecha demyoki tamdu ngirib dengmeyga. Pianche temni gewetu daki laksam toptangni siba shunyu midun shuk. Tenchi jube tamziki nele gewar ngirib shuk. Ngani puti chusi luki chawa gynla suymebe nyangdub chenpyu rangi solang pangbe namgyuru machi be. Dakdun jubla gyowa memu tati didar nyam nye tse tila penbar chawwe ledu dagi yenla tama zam jwebar manu tangyum gina tambe lamle ngibar de. Cheshi chensu lutu nyamba cheme teni geshe endu gyungje lumi kyuki jinchang ngensun sumgi lamdu kyu zema kyuki dengi lachin jeba jwela jukba na kekyur mecha yangda kyuki tuandu nirwe chi la shi yartam jebe gyurmi ziti tirin dila chenki la minli kema gwe legi pardu juba mirungo shi sungbe kya. Tetsum matokbar yungu mati doa zewa tachimu gebu shunu hip marungwar zegi toane te kangdu shikbe chi hindu geji kya meyengbar jengwar chibarshi. Ter siba shunu la penbar chawe loni guadu me yungu me kekcheba la tepshen ma nyene, rishi na zechu sui la nyene, junshin ki chungma sashin sawa taki yungu ma chishin la jingdi yomi nubar chene. Gese tambi siba shunyu kendu songde, ter chishin bumla changwa parta tsamba nyegi pardu shibchu di geji ki chobar tsamba na, siba shunyu ma su te lu meba la cheo dar juishin bar. Lakwanyi zuni nyurwar wongde gebu shunyu gula juni suyba. Kayi, da nyawar lungwe kangi zeba dini hajan lepchewe ngibar bangwar celu. Kangi guni betang yundien der tila rikbe chishun ki kipkyan. Lujen namchu dila jorwa di marun kyurji menba dakduyentu. Tongshi tuki tamja ngotsarwa masam jube yule de kyurkyan. Zhola zichir tsui di rikba min. Dengi jikbu tunjir taye zho, ngomi gyabdang chewar chawiyo sang. Kyushib beza dargar 직신 돔 샤디 찬늄 콜류 첸리 제 락제 동툼 탄수 다기 강 네투 네버 규르베 지식 뚝 등이 동에 귤라 투제네 규셰 빼당 뎀디 메 귤제 고 숭우데츠 스나야 냥에 동에 시당 학바르냐 강기 꿀라 컵지 죽바짱 기체 나야 테이 나미키 냥수 내수 흥와 되메셀 CBA 칸남 양부르 페베르 교가 청와 지신 남망이야 기구 동시 개세 민님아 교다 보니 니바 중마인 디질 레와 용자 도가외 멤버 따자 시양 전조를 총 조에 진바 정주 선바큐 깨결 초신 시질 다치우 시 직장 마인비 수와 대비야 고완 날 선디 先偏기 학삼 슈크타부 군에 안데 셰피에 뻬메 자와다 가르신 잠나 직신 돈바 진기 자와 낭베 주기 셰버치바 슈누만 남기 통화 잠기 되베 쳔바 돌워치바 더부테 지신 대다게 발두 주네 슈크타기 류께데 돈부 제버시 대달 창심 기회 주취초 능이 제버 민진 현된기 저바 매도 총들 남당사 여우 치신 타장 모차르니 사진 리지 겸주 롱기 주 교바 신도 식시 여바 교루 니물 집에 생기 차려양 낭와 가르비 교바 제바신 지미 등계 따와 접세기 인당 총배 외스르 접두기 진체 칼레 멘타 라웨 차르 지웨 스시 멀류 케바르체 렌친 치신 남장 류다르신 미치 대비 메토 차두그 예게 락바 텐자르 창심라 양양 고 뒤베 차다 최 파나 동베 캄야 타이 그 진비 치미 보모 조기 기 남주 주베 도카르 그바 동 나와 뒤지 반주 진비 젤 진디 뻬미 촐레 더게 칭 기사르 뒤마 규당 접직바 송심 신캅 근도 체비 치 말류 나와 침비 지기 초 출롱 봄 개주르 범대마 렙가르 우웨 토시에 창알신 출럽 생마 토르웨 셉시기 취진 꾀네 당웨 조와신 치미 왕비 슈리 렙자웨 코르간 낭라 정신 메베수 게세 담비 규미 띵진기 벤달 체바 신도 응원바르세 대달 얌쳔베 대당 추추 케바르지엔 도망은도 귤베 영어 많이 쌤 학벌 주니 게만 디더뷰 때 통원니 산남 모차르와 줄버띠 개부시누티 셰프 머룽와 쟁에서 냠네 직자기 냠베 류슈 차도 껴발레 지신라 징베 중마 체바다 테르 뜻뜻부르 개부시누니 제베 셰프 동동신도 통불 제데 텔라 껴바타 메카와 메바라 강마라 된신바 네바 통식 테르르 yīla ngō tsārta dūngē lēnjīk dēmba tār chūnē nyāngē kī kē zirzirbī sūyabā. Tāwē mēngwōm, lēndū gēlā xie lēmbū nīmā bōmdī nāngzū jīyē ngō tsār cēmbī sīcīn thāmi wā chāngchūb sēmbā mētā shūnū bē kāngkū xēmnī bēcā sārba tār rēbkār chēkshīn dōmba chua jīngnī tōmbūr chēdī xiāchāng lōngzū jīyē māla kyūshib dītār ñamñebē zhūgūn tārba zhūbē gyūchī gūn tūchik cungi jēba jīshīn gyūrū. Gūnbū kyūshib bēki kōlu jēn ñamba tēchir kāngi gūsuwa jāng cōwē tabyū gyūrba māyīnbē zhōnam gēpchē mūnbē līngdū kiam gūni xēnchir gūlū tōngwar yāng. Māshūm gēpa gīwa dītāpū lūchēn xēnda sōdāng chēwē tār cōwā